0: Baba ku uche e wose kumono o promise opoku
1: Jesus
0: one Mrs. Opoku Jeff Mrs. Opoku good morning
1: yes
0: Mrs. Opoku good morning temu kache wose je usu umenya msumu ya kono
1: oh my God
0: umenya msumu ya kono umenya msumu ya kono Mrs. Opoku usu umenya msumu ya kono.

Oya sentiani nyankopone. Hey, sentiani oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ya wa yabra bo mwenede. Message on sentiani nede. Ti wa ngwa juma nede. Ha

0: Ni ye fia. Ba wa san kwa mesa. Eh, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anoa, en nyomongwa adofo.

0: ni fati se viasi ye hun ye se achi nachi oti achi achi fi amoti an even ni say fi sama ne be jan hun e o sama ne bo komo se e fati ye si ai ta ta bo sama wa fu acha cha ye ni ni aku ti pe ni amoti ajo su so e bo modi ya sa u bi ti anana o se bo e ho na odi e viasi ye hun e viasi ye hun odi be bro e viasi ye hun o viasi ye hun
1: Adia Ebe, Tia Nana Osebos, the Yasi Wampa.
2: Nana Munya Bribi, Ejana Munya Bribi, Enya Bribi, Nya Bribi, Nasu Bribi, Enya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Jenya Nansu wa mwa nchia wa, emane nyo wa humete, emane nyo mwa mwa. Eni mkwa siya diye tiyo tiyo hoko ho, ajune ni adewe adie, ajuna ye ni adadie no, entumi mwa diye, entumi nkaya asem. Asetabone sine ye uo, mibetan wa majwenjuna majwenjuna famino mwa.